0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...

0: Så det ser han.
1: Fantastisk serie.
2: Men hva slags miljø var det her å hospitere i som 14-åringer?
1: Det må ha vært fantastisk.
0: Ja, det var tøft, ja.
1: Illesint av treneren da.
0: Jeg var et voksen tidlig. Så.
3: Det sa Sander Kielen I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden der du pleier podcast eller på rbnett.no.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har kommet litt inn I en ny måned, det oktober nå, men oktober så mye mer enn bare oktober. Vi har Ulvil på plass fra ungdomsredaksjonen I Romsdals Budstikke. Hva kan vi bruke oktober til?
2: Oi, det mye. Ja. Jeg kan jo starte med det jeg selv har slengt meg på. Ja. Boktober.
1: Boktober.
3: Har du blitt lesehest?
2: Jeg har blitt en lesehest. Ja, og Oskar Westlin inspirert, rett og slett.
1: Oskar Westlin som inspirert til det?
2: Linnea Myhre.
1: Linnea? Ja.
2: Linnea Myhre har inspirert meg.
1: Ok.
3: Så da det Verity du leser da?
2: Det Verity som Linnea Myhre har som sin bok, ja.
3: Og som går på kino for tiden.
2: Og som går på kino, men den kan ikke jeg se.
3: Nei, ikke før du har lest ferdig I hvert fall.
2: Nei.
1: Hvor langt har du kommet?
2: Side 10.
1: Side 10. Når startet du, sa du?
2: Nei, startet vel 3. oktober da. Så jeg har ikke vært flink.
1: Nei.
2: Nei.
3: Men, leser et par sider om dagen.
2: Ja, ja. Det holder
3: bra,
2: med det.
3: Bra, Emil.
1: Mange sider det, sa du?
2: Nei, det vel ikke. Hva blir da? 1,5?
3: Blir du ferdig I 2026?
2: Vi får håpe.
1: Blir du ferdig til sommeren? Ja, ja. Målet må jo være å bli ferdig I oktober da.
2: Ja, det, men det skal jeg.
1: Mm. Anna ting som trend I oktober har jeg sett, det Sober Oktober.
2: Sober Oktober.
3: Den har jeg kastet meg på.
2: Har du det også?
3: Nei. Eller ikke sånn bevisst, men jeg har ikke drukket hittil I oktober.
2: 6 dager inne, bra.
3: Ja.
2: Jeg personlig ikke hengt meg på den.
1: Nei, har ikke tenkt å gjøre det heller. Hva vitsen med det?
3: Ja. Allerede brutt, si.
2: Allerede brutt, si, ja.
1: Oh, ja. Ja, ok. Trenger ikke å spørre mer om det. Har vi mer vi kan bruke oktober til?
2: Det jo spooktober, eller spooky season, som kanskje flere kjenner det til som. Det jo den mystiske måneden, oktober, ja. Det jo fordi det Halloween.
1: Rett og slett, og det, men det blir ikke før I slutten av måneden.
2: Nei, men det litt sånn, det litt som oppvarming frem til Halloween da.
1: Ja, se en skrekkfilm hver dag for eksempel.
2: Ja, folk så gjør det.
1: Ja. Har du begynt på det? Ja?
2: Nei.
1: Nei, du så opptatt med å lese bok?
2: Ja.
1: Takk for at du stakk innom.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Vi har kommet litt inn I en ny måned, det oktober nå, men oktober så mye mer enn bare oktober. Vi har Ulvil på plass fra ungdomsredaksjonen I Romsdals Budstikke. Hva kan vi bruke oktober til?
2: Oi, det mye. Ja. Jeg kan jo starte med det jeg selv har slengt meg på. Ja. Boktober.
1: Boktober.
3: Har du blitt lesehest?
2: Jeg har blitt en lesehest, ja. Og Oskar Vestlin inspirert, rett og slett.
1: Oskar Vestlin som inspirerte det?
2: Linnea Myhre.
1: Linnea? Ja.
2: Linnea Myhre har inspirert meg.
1: Ok.
3: Så da det Verity du leser da?
2: Det Verity som Linnea Myhre har som sin bok, ja.
3: Og som går på kino for tiden.
2: Og som går på kino, men den kan ikke jeg se.
3: Nei, ikke før du har lest ferdig I hvert fall.
2: Nei.
1: Hvor langt har du kommet?
2: Side 10.
1: Side 10. Når startet du, sa du?
2: Nei, startet vel 3. oktober da. Så jeg har ikke vært flink.
1: Nei.
2: Nei.
3: Men, leser et par sider om dagen.
2: Ja, ja. Og det holder med det.
3: Bra, Ulvil.
1: Mange sider det, sa du?
2: Nei, det veldig. Hva blir det da? 1,5?
3: Blir du ferdig I 2026?
2: Vi får håpe.
1: Blir du ferdig til sommeren? Ja, ja. Målet må jo være å bli ferdig I oktober da.
2: Ja, det, men det skal jeg.
1: Mm. Anna ting som trend I oktober har jeg sett, det Sober Oktober.
2: Sober Oktober.
3: Den har jeg kastet meg på.
2: Har du det altså?
3: Nei. Eller ikke sånn bevisst, men jeg har ikke drukket hit til I oktober.
2: 6 dager inne, bra.
3: Ja. Ja.
2: Jeg personlig ikke hengt meg på den.
1: Nei, har ikke tenkt å gjøre det heller. Hva vitsen med det?
3: Ja. Allerede brutt, si.
2: Allerede brutt, si, ja.
1: Oh, ja. Ja, ok. Trenger ikke å spørre mer om det. Har vi mer vi kan bruke oktober til?
2: Det jo Spooktober, eller Spooky Season, som kanskje flere kjenner det til som. Det jo den mystiske måneden, oktober, ja. Det jo fordi det Halloween.
1: Rett og slett, og det, men det blir ikke før I slutten av måneden.
2: Nei, men det litt sånn, det litt som oppvarming frem til Halloween da.
1: Ja, se en skrekkfilm hver dag for eksempel.
2: Ja, folk så gjør det.
1: Ja. Har du begynt på det da?
2: Nei.
1: Nei, du så opptatt med å lese bok?
2: Ja.
1: Takk for at du stakk innom.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det
1: spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva...